0: Golden. Evo je malo ponedeljnička motivacija, stiga kot Huntrix.
1: Ova je tvojot moment. Presreseni je našata programa. Poračaj pesna za budenje.
0: E, ova je šansa za sveko jutro, da si poračaš pesnata i da si uživaš maksimalno, da otvoriš oči instantno. Sveko jutro, programata nija priznama, to je što prv stigno da si poračaš pesnata sa svojata glasovna poraka. I Eva, koji beše najbrz i koji si čuvaš red za ovo utro?
2: Dobro utro, nasite, ja sam Tamara Bitola. Da li ki možete porazbudite mojeto momče sa pesnata Cheap Thrills od Sia? Hvala vi.
0: Ete, тоа е љубов, да си разбудиш љубовта и момчето со песна. Уште па ако тоа е Чип Трилс, Тамарче, фантастичен избор. Ке функционира и за дечкото, ама и за сите нас.
1: Твојата

ili udobnost, izberi Fruter prekrivke od Fruterka Delčeva. Meko, ubavo, vistinski tvoje. Fruterka.com.mk. Со љубовком секој ден што доаѓа.